Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sabnag, you and me, sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dilit mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: kita karon hangtod as ending sa atong tulumanon uban sa atong tuyog tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod na sumabot pang mga panahon. Samas na andan, mga hisgutanan, daghan gihapon, kabahin sa panglawas o ang ato mga produkto mismo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL Makabuhay Plus. Right now, kamakabuhay niya na ang sumpay sa bagong revelasyon gikan sa itong bagong sender nga si Mayani. Today, maong ikaduhang yugto kon chapter 2 sa iyang kaagi. Abtiko na nato, now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.

0: Unsa bay buhaton ta dinhi mayani? Wa matatagdas tanan dinhi?
1: Dili tanan. Sila lang gawas ni Papa.
0: Pero bisan si Papa mo, alanganin kay nga mo abi-abi naton duha.
1: Nabag-uhan lang siya Banjo. Karon pa man kun may magkita. Nag-adjust pa siya.
0: Unya? Manihapon na ang tanan, no? Unsa ano man lag? Dili ta nila agdahon?
1: May kwarta ta Banjo. Mahimot mo kaon sa gawas o mamalik lang ta dinhi. Kay dili kay kumubiya dinhi hangtod nga dili kumabati ang akong amahan nga musaad na ug hayag na ug maon para nako. Mambawi gyud ka siya, no? Karon lang gyud mi nakita. Daghang katuigan ang utang niya diri nako.
0: Mayani.

0: Atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: Ito ang buhay, EXL Makabuhay Plus.
2: Halina't magmakabuhay.
3: Tako, eto muna. Kinahanglan nga imuhanin. Mahinom duman o gisilsil sa imong alimpatakan. Ang atong espesyal nga mensahe alang karon sa ato ang tulumanon, kamakabuhay, matod pa, bisan pa og maglakaw ako sa kapatagan nga labihan kang ngitngit. Dili ko mahadlok tungod kay kauban ko ikaw. Ang imong pagpanalipod o paggiya, nagapalig-on nako. Kanang espesyal nga mensahe ato mabasa sa Salmo 23, versikulo 4. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagpamino, kamakabuhay ayo kalimot ha. Kanon ay ang pagpamino sa atong tulumanon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
5: 93.7, this is Heart FM.
6: Heart FM time. It is now 1:03.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news, your number one source of entertainment and information. This is 93.7 Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Ibabaw sa kalibutan, adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi, adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahala usab kanimo ang tanan, tungod diyan, mudagayday ang luha o atong hilakan. Busa, namugna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sutilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Ila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhutsuhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunduran aron batiun nimo ang relieving effect. Nya tapos dili pud kini maduulan og lamok dinggi mahigalaw nga langaw unsa ni ang mga insekto tungod sa samoyaw nga sagol ni ini. Sa atong Orion herbal liniment oil dili mudol ang langaw og mga lamok o mga insekto tungod sa citronella nga naasagol sa atong Orion diri sa atong Supremo tungod sa samoyaw. Okay, manghinaot ko mahigala nga inyong nasabtan ang atong pag-share sa atong mga produkto, no? Manghinaot ko nga inyong sulayan katong wala pa mga testing. Okay, standby lang una mga higala. Napakita yung uban pang mga product na akong i-share niya kaninyo. Pero unya na lang, no? Ato lang sa sugdanas sa paghatag o kinabuhi ang maong kaaging nga gi-share diri kanato sa usa ka babae nga si Ma'am Romelyn sa Butuan City. Ma'am Romelyn, ano yung mong kaagi? Mga higala, kitang tanan, pareha nga adunay kanya-kanyang idea at pag-abot sa pagpangita sa kapareha sa kinabuhi. Ug naihigayon nga ang tinuod nga gugma moabot nga wala damha sa usa ka tao. Ikaw higala, nakita na ba nimo ang imong perfect partner? Mao kini kaagi sa atong sinder karon nga si Romelyn. Para masamtan ninyo mahigala, no, atong Tagalog kinabuhi. Pero sa dili pa ato sa ipabati kaniya ang iyang ipangayong awit.

May nalanggani kay nakakita ko ga kapuyaan ug katrabahoan nga lain. Kay kung magpabilin ko dito sa akong gitrabahoan, sigurado apason ko sa demonya. Kumusta na ka itong demonya? Nga akong gituuhan nga anghel. Tungod sa iyang hitsura, sa dugay na akong ipangandoy nga makabaton kong higugmaon nga lalaki nga sama kay Alvin, natuman tuod pero ako magtuo. Nga ang anghel nga akong gituuhan, demonyo di ay. Pero dugay-dugay na kami nga wala na magkita. Pero kung nagpabilin ko dito sa akong gitrabahoan, sigurado gyud nga matud-an pa ko niya dito. Pero karon nga akong gipuy-an dili

0: na kabay mapangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o ingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Yes, yes. Hello mga kahigalaan. Maayong adlaw kanatong tanan. Welcome na po sa ato ang adlaw-adlaw nga programa, no? May kalabutan sa panglawas.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 3:16.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buwa, Bataan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas and then ako magdugay sa CR nga madala pag cellphone aron magkabawas. Karon pag lingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: I-check ang ilahang paglibang pinanga. I-check ang ilahang pagbawas, ilang bowel movement. I-check mga pinanga. So mao ni dapat ang mga glue foods, no? Kanang gitawag glue, pilit nga mga pagkaon. Bantayan nimo ni siya nga dapat dili kahingaon kaayo ni ini, dapat panagsalang or ginagmay lang. Unsa maning mga glue foods? Number one, kay mao man sila ang makapaproduce or makapabuild up sa mga plema-plema o mga hugaw sa tong tinai. Nga mulid ni siya og mental illness sama sa puti nga harina, white flour. So mo nang kung hilig ka magkaog tinapay unya wa kay prutas o gulay, mga dahon-dahon nga ginakaon kada adlaw, dako kaayong tsansa nga mapildi ka sa panglawas. Daghan kang bation, mo nang dapat makakaon kag pan, daghan usab nga prutas o mga dahon-dahon, mga gulay ang imong makaon. Labi na kining grabing asukal nga pagkaon, grabing itlog imong gikaon, pero wala kay mga prutas gulay nga gisabay. Hingar ni kaayo ka, and even money is good. Pero kung dili nimo ni sabayan og mga prutas, mga high enzyme nga mga pagkaon, dapat pagmukaon kag mani, dapat naa siya isabay nimo nga mga radish, kaon kag mga pipino, kaon ka og mga kapayas para nga ma-digest pag-ayo ang mani og dapat usapon pag-ayo ang mani. Og labi na kung hilig kag mga dairy products, mga gatas, so dapat balanse mga pinaga. So ayaw kalimo sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kay ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule makatabang ni sa pag-digest mga pinaga sa mga imong ginakaon, makapawala sa mga hangin-hangin, hantod, muhatag ni siyag maayong pagkatulog, maayong pagbawas, inumi lang og daghan tubig. Basta mo inom ka og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nanagani mga nagkusog hagok nato nga mga pamilya, mga papa natog mama, lulog lola, anak ba nato halang kusog imo hagok, paim nag EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
1: Stay tuned in mga pinanggaw, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy!